0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snima.
1: Doma,
0: Vuk, Dženja.

Luka Ture, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kino Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

sam Velika Tura, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student na 100,5.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kino Foru i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

going inside.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedan.
2: 3, 4, sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez se deli.

Dobar dan i dobrodošli u novo 502. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, Radio Broškinu i San Radio. Današnja emisija u potpunosti je posvećena najavi koncerata, oni skorašnjih, ali onih koji će se dogoditi na jesen i u zimu. Krećemo s onim najaktualnijim koncertnom proslavom 500. izdanja Izvorišta. Specijalnu trosatnu emisiju ste mogli slušati prije dva tjedna, još jednom se zahvaljujem svima koji ste slušali brojnim porukama podrške, a u nedjelju 19. srpnja sve vas pozivam da dođete u Močvaru gdje će se održati i prava koncertna fešta. Kada sam nešto dogovarao taj koncert, nisam mogao poželjeti, imao sam želju da jedan od izvođača bude Misije Dumani, to se i dogodilo, ciparski prijatelji tako dolaze po peti put u Močvaru, svaki put su do sada napravili pravu feštu, baš sam malo prije nego što ću snimat ovu emisiju poslušao sjajan video koji je pogledao i sjajan video koji Jaho Joža snimio 2019. na onom koncertu u cirkus, u šatoru Cirko Balkane, i svaki put nakon toga su bili sjajni koncerti. Imali smo i priliku gledati i na rezidenciji sa grupom Dunjaluk prije dvije godine, a siguran sam da će ovaj put njihov mediteranski psihodelični folk rasplesati sve prisutne. Uz njih će nastupiti Domagoj Vuković Vuk, ali o njemu ipak nešto više u sljedećem bloku. Sada slušamo još tri pjesme grupe Misije Dumani. Emisiju smo otvorili sa pjesmom Pulija, a slijede još Psikozis, Drinking and Kissing te Tamat, koju je na vokalu gostuje Marta Frincila, koju je na tom koncertu prije dvije godine otpjevala Dunja Bahtjarević.

Najavio sam već na početku emisije kako će u nedjelju 19. srpnja u Močvari na koncertnoj proslavi 500. izdanja Izvorišta uz misije Dumani nastupiti Domagoj Vuković Vuk sa svojom kombinacijom mongolskog grlenog pjevanja i slavenskog dark folka. A Vuk me stvarno oduševio od kada sam ga prvi put čuo, sjećam se, to je bilo, on je bio podrška koncertu Manela Fortije i Magali Sare, koji je on i tada potpuno me oduševio. Od tada je, sam mogu reći, i postao prijatelj s njim, oduševio me i svojim stvarno sjajnim pristupom glazbi i ozbiljnosti u svemu što radi. Imao je već prilike nastupati i vani sa, i oduševio i brojnu publiku van Hrvatske, a eto sada će nastupiti i na mojoj rođendanskoj 500. mojom rođendanskom koncertu povodom 500. izdanja Izvorišta, a sve naravno zato što je i njegov album Rod i bio prvo izdanje koje su Izvorišta objavili u suradnji sa Ginger Records kao izdavačkom kućom. Vuka slušamo naravno uživo u Močvari, a sada u nastavku emisije s tri pjesme, redo su to Svarog, Veles i Sijemo majkom.

na svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.

0: pokosti doba za dobom.
1: Misija Doma nije Vuk u nedjelju 19. srpnja na rođendanskom koncertu povodom 500. izdanja Izvorišta, a 7 dana nakon toga će na Ribnjaku nastupiti englesko-malijski duo Stranded Horse i Boubacar Sissoko. Oni na sjajan način spajaju sanjiv indie, folk i zapadnoafričku glazbu, a prošle godine su nas oduševili koncertom Močvari. O ovom koncertu ću nešto više pričati u sljedećoj emisiji, a ovaj put slušamo pjesmu The World You Deserve. Nakon toga slušamo tri pjesme izvođača čije koncerte ćemo gledati na jesen i zimu. Prvo slušamo Lantidot i njihovu sjajnu pjesmu Shadows of Flowers on My Wall, a koju ćemo uživo slušati 14. listopada u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Slijedi Tom Skinner sa pjesmom Margaret Anne kao najava njegovog koncerta koji će se održati 19. studenog u Vintage Industrial Baru, a blok završavamo s pjesmom Pound of Place grupe Legend, čiji će se reunion koncert održati 10. ožujka sljedećeg godina u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. O svim ovim koncertima ćete, htjeli ne htjeli, još puno puta slušati u sljedećim emisijama Izvorišta. Do tada poslušajte ove pjesme, a vidimo se u nedjelju u Močvari na koncertnoj proslavi 500. izdanja Izvorišta sa Sjedumani i Vukom. Moje ime je Emir Fulura i slušate još uvijek Izvorišta 502, a slušamo se nakon toga opet sljedećeg tjedna.

Mafia, boy, better know. My ones, my team.